Eto, SMS, za tebe mi je stalo, niste vjerovatno dugo čuli ovu pjesmu, pa uživajte, idemo dalje. Zemlju trisačine, 2,7 stepeni po Richteru, registrovani sinoć u 23 sata i 25 minuta, nedaleko od Sarajeva. Dakle, registrovan je prema izvještajima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, podahtavanje tla je registrovano 24 km istočno Sarajeva, odnosno 7 km od Pala, u dubini oko 6 km, prema svjedočenjima na servisu MSC-a, zemljotres je kratko trajao, osjetilo se, prozori se tresli, 3 sekunde je treslo, zatreslo malo Pale, kao da je nešto lupilo, kratko i jako, eto, to su neke od komentara i iskreno se nadamo da više neće biti zemljotresa. Sviramo, uživajte u dobru muziku, pa Blok Marketinga i nakon toga još muzike, pa malo i za naše najmlađe. Dobro jutro, ne mijenjajte frekvenciju.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: E, upravo tako, vrijeme je za radijski kalendar. Na današnji dan rođen je Jean Marolt. Jean Marolt, BH glumac, rođen je 25. septembra 1964. godine u Sarajevu. U mlađim danima se bavio sportom, bio junior, bio je prvi u Bosni i Hercegovini, a treći u Jugoslaviji u disciplini bacanje kladiva. U trećem razredu gimnazije povrijedio je leđa, a snovi o sportskoj karijeri su bili završeni. Nakon završetka druge gimnazije odabrao je elektrotehnički fakultet, ali ideja koja mu se javila po završetku srednje škole ipak je prevagnula. Prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti gdje je i diplomirao 1989. godine. Marolt je od 1992. godine bio stalni član Kamenog teatra 55 i imao je zapažene uloge u predstavama kao što su Buba Uhu, Umri muški, Kidaj o svoje žene, Ujak Vanja te u brojnim filmovima i televizijskim serijama. Dobitnik je nagrade za najbolju glavnu ulogu u TV filmu Elvis 1997. godine, a proglašen je najbolji mladim glumcem Evrope u francuskom gradu Anžer. Preminuo je u Sarajevu 11. jula 2009. godine nakon duge i teške bolesti. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan. Dakle, rođen je Jean Marolt.

0: jutro je na 88,2 MHz-a.
1: Upravo tako. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom opština i gradova RS-a i Direkcijom za evropske integracije uz podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regije organizovao je konferenciju i zajednički sastanak EU mreža pod nazivom Uloga općina i gradova u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. A ovoj konferenciji prisustvovao je načelnik općine Voguša Migdad Hasanović. Konferencija je okupila predstavnike općina i gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, predsjednike lokalnih saveza, zvaničnike sa svih nivoa vlasti, predstavnike međunarodnih organizacija, ambasada, eksperte za evropske integracije i poslovnu zajednicu, a pristupanje Evropskoj uniji ima dubok utjecaj na lokalne zajednice, jer upravo općine i gradovi pružaju ključne usluge poslodavcima i investitorima. Tema konferencije je poruka iskustva drugih država, kandidata i članica Evropskoj unije, te jačanje veze lokalnih nivoa sa evropskim institucijama, veće uključivanje lokalnih vlasti u procesu koje vode države i entitetske institucije tokom pregovora sa Evropskom unijom, te poboljšanje lokalnog učešća u Evropskoj uniji projektima i fondovima uz osiguravanje da građani i zajednica ne budu izostavljeni iz velikih investicionih planova. A konferencija je poslužila i kao prilika za dijalog i razmjenu iskustava između lokalnih vlasti, predstavnika evropskih institucija i međunarodnih partnera, kao i za izradu konkretnih preporuka koje će doprinijeti da lokalne zajednice budu prepoznate kao nezaobilazan partner u evropskom putu Bosne i Hercegovine. Evo, dakle, čuli ste, načelnik Hasanović je prisustvovao konferenciji o ulozi općina i gradova u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ostanite i dalje uz jutro, tačno u 10 sati. Slušate vijesti.

10 sati 53 minuta, posjećamo hladnije vrijeme uz mjesečno intenzivniju kišu, otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine, povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke s obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima, a vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođena brzina i povećano stojanje između vozila, kažu iz Bihamka. Ostanite uz Jutro ukoliko naravno ne morate putovati, a ukoliko i putujete, onda neka bude podešen naš i vaš radio, Radio Vogoša, a tačno u 11 sati slušate vijesti.

i negiranje ili veličanje zločina za koje je Mladić osuđen, uključujući genocid počinjen u Srebrenici, opsadu Sarajeva, etničko čišćenje u više gradova i općina u Bosni i Hercegovini, kao i progon, zatočenje, seksualno nasilje i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Pripadnici policije u Crnoj Gori uhapsili su državljane Rusije i Izraela Aleksandra Mihajlovića Krugljanskog i Aleksanderu Krugljansku nakon što je u njihovom prtljagu pronađena obimna elektronska oprema namijenjena praćenju i nadzoru. Osumnjičeni su uhapšeni na aerodromu dok su pokušavali da se ukrcaju na let za Tel Aviv noseći sa sobom čak 19 kofera i torbi. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država je odbio rezoluciju koju je ranije usvojio predstavnički dom, a kojom se od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa traži da povuče američke vojnike iz sukoba s Iranom, uprkos se sve većem nezadovoljstvu republikanskih senatora načinom na koji Trump vodi rat. 4 republikanca pridružila su se gotovo cijelom demokratskom klubu u Senatu u podršci rezolucije o ratnim ovlastima koji je predstavnički dom usvojio u julu, međutim najnovije mjere zajednička rezolucija oba doma kongresa nije dobila potrebnu većinu te je odbijena rezultatom 49:50. Objavljena je knjiga akademika Mirka Pejanovića, Izabrani radovi. Knjiga je to o ključnim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, a prepoznatljivom je čini nekoliko autorovih temeljnih naučnih preokupacija koje se mogu svesti na ideju zavnobiha, političku pluralizaciju i integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku zajednicu država. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Poljskoj započinje novu sezonu Lige nacija. Riječ je o susretu prvog kola četvrte grupe u kojoj se nalazi još selekcija Rumunije i Švedske. Utakmica Poljska-Bosna i Hercegovina igra se u 20:45. Danas je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, pada kiša, tokom poslijepodneva prestanak padavina, kažu meteorolozi, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 15 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Saša Magazinović potpisao je zajedničku izjavu evropskih parlamentaraca kojom se osuđuje veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti i sahrane u Srbiji. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojim je reguliran bezvizni režim s Rusijom, Bjelorusijom i Turskom, čime nastavljaju usklađivanje svoje vizne politike s pravnim tekovinama Evropske unije u okviru pristupnih pregovora. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država je odbio rezoluciju koju je ranije usvojio predstavnički dom, a kojom se od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa traži da povuče američke vojnike iz sukoba s Iranom uprkos sve većem nezadovoljstvu republikanskih senatora načinom na koji Trump vodi rat. Objavljena je knjiga akademika Mirka Pejanovića Izabrani radovi. Knjiga je tu o ključnim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, a prepoznatljivom je čini nekoliko autorovih temeljnih naučnih preokupacija koje se mogu svesti na ideju Zavnobiha, političku pluralizaciju i integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku zajednicu država.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18. sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Saša Magazinović potpisao je zajedničku izjavu evropskih parlamentaraca kojom se osuđuje veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti i sahrane u Srbiji. Vlada Crne Gore usvojila informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojim je regulisan bezvizni režim s Rusijom, Bjelorusijom i Turskom, čime nastavlja usklađivanje svoje vizne politike s pravnom tekovinom Evropske unije u okviru pristupnih pregovora. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odbio je rezoluciju koju je ranije usvojio predstavnički dom, a kojom se od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa traži da povuče američke vojnike iz sukoba s Iranom, uprko sve većem nezadovoljstvu republikanskih senatora načinom na koji Trump vodi rat. Objavljena je knjiga akademika Mirka Pejanovića Izabrani radovi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem u Poljskoj započinje novu sezonu Lige nacija. Utakmica Poljska-Bosna i Hercegovina igra se od 20 sati i 45 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.